0: Trahe mugala amwati kwa kushimungu wago bila biti kwena ago
1: baba ngatokawo yule nyibikiro lo franga lo benelo munyumba ababadi ba manyengerere lo abiregenda nero hanusi na bere sangala ambo kwa jihaka genda naye
0: ari mu nivo ya wayo ochinabe kwa lo franga lo munyumba tai trofi motame
2: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: che cho cho banga nalo lako abalo na batoka bietu ababwera tote a lo bulanga Heka wa mamufuko, eva tulangi ramo bajenga
3: Tambore rayo trami, auyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir
1: Ya, Mekreko?
4: Oui!